Ja, det är bra på alla måter. Nej, jag kosar mig på hytta. Gå på fjällen, lite på sjön. Jag gillar ju mat, så jag gör massa olika hobbyting. Har lite barnbarn, lite grilling, det är massa ting.

sväva under blå, blå himmel. Blev det för enkelt? Vad är för svimmel? Jag glömde bort tiden. Det gick lite för fort.

svag och är man stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en förstryk. Vi lever. Hon är blid och han är sur. Var och en har sin natur.

0: Ja, Patrick, det var en speciell dag I dag. Hur ble det här?
1: Ja, det blev, syns jag, en väldigt fin och värdig markering av Kong Harald för kamp och efterhvert så syns jag det blev en väldigt god fotbollskamp av oss så när vi är förnöjda med dagen.
0: Ja, vi snakkar om det och tror när att efter 0-1 så det är också som vi får en vitaminboost för de minuterna in till pausen då är ju en enorm.
1: Ja, då är vi upp mot vårt bästa syns jag och verkligen kör över det egentligen. Så det var fantastiska minuter och syns jag vi fortsatte in I andra gång för vi då bara lite av men samtidigt är farligt syns Joel kommer in och ser väldigt skarp och farlig samman med Blom så nej generellt förnöjd och så är det lite sån typiskt när vi har varit inne I lite Europa kör något som att kroppen tränger och bara sveves igång så då gärna först att man blir bättre och bättre utöver I kampen.
0: Du vill spørre deg også om Andreas Helmersen. Han skårer to flotte mål I dag og bommer kanskje på de to største sjansene han har, men de stegene han har tatt, hva kan du si om Andreas Helmersen?
1: Han en fantastisk god spiss som kan egentlig skåre på alle mulige måter. Han god på hodet I boks, han har en fantastisk fot til å avslutte, han kan skåre på langskudd, så han veldig, veldig god. Synes han har tatt veldig store steg I pressspillet. Jeg merker det på trening, og han en ekkel mann å ha rundt seg når man har barn selv, så han står på og jobber veldig godt I press, samtidig som han blir en god targetspiss, synes jeg, I forhold til det å suge inn ball og holde på den og binde opp angrep, og, så han har virkelig tatt store steg, synes jeg.
0: Og en annen som har stått, kalte det å stå I dritten, Vilads Nilsen, han har nesten ikke vært på banen I hele sesongen, nå har han stått 92 minutter, og Kjetil sa, gir han 82 gode minutter I dag. Hva synes du om det måten Vilads har kommet inn på, det han har stått I?
1: Nei, det veldig imponerende. Vilads har selvfølgelig stått I en litt vanskelig situasjon. Han har vært en ekstremt viktig spiller for oss uten at han har fått lov til å vise det så mye på banen, for at man nødt til å ha en bred og god tropp, og alle får ikke spill. Dessverre sånn det. Men han har virkelig stått på og jobbet hardt, og det får han belønning for nå, for vi ser at nå når muligheten har bydd seg, så han klar fra første minutt, så det uvurderlig for oss.
0: Jeg spurte Kjetil om det var vits for oss. Du sa etter kampen på onsdag og nei, tirsdag at du tror at det blir å komme noe inn før vinduet stenger. Kjetil sa at det var ingen vits for oss å flytte inn på flyplassen. Du like trygg som han?
1: Nei...
0: Eller ville du ha vært på flyplass hvis du var med?
1: Nei, det regner jeg med. Dere får vel noen hint hvis det begynner å nærme seg nå. Så, nei, vi får se. Det jo litt, det blitt et tøft marked, og sånn det. Men igjen, man kjøper og selger I samme marked, så vi har hatt noen gode salg, og da må man regne med også at spillerne blir dyrere, og da blir det dyrere å handle også. Sånn det.

Kongen min kastar hodet bakover och ler med tandkjøttet. Det är det ingen andra kongar som gör. Snakka om psykisk hälsa, gutta som lika gutta och jenta jenta. Klemma kona si och Johaug i frivillig dress från 94. Spør om det finns en som alla jag känner är glad i. Det är kongen min. Ingen fler egentligen. Det är nog därför akkurat han är kongen min.

là. Ett litet steg, en handfull fred slängt ut bland vidde och fjord. Mitt lille land, där höje fjäll står plantet mellan hus och människor och ord. Och där stillhet och drömmer gror.

0: hamna i sanden här. Den här. Jag har en lång fyr i bandet. Jag ska inte se vem det är. Men han är tvilling.
1: Oj, oj, oj.
0: Och han har bart.
1: Ja, dessvärre, dessvärre.
0: Men det ser jag inte.
1: Är det med där?
0: Han är lite genert.
1: Och var är du klar?
0: Ängelbagge.
1: Ja.

är man stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en förstryk. Vi lever. Hon är blid och han är sur. Var och en har sin natur.

0: en speciell dag och det blev en speciell kamp också.
1: Ja, det vi var. Vi får börja med det första och det är att det var en speciell lag vara. Och så är jag otroligt glad för att vi kan det två lag som önskar att skapa en offensiv fotbollskamp så gör att vi hans min kung och din kung och alla sin kung får egentligen bli hedrat på den allra bästa måten.
0: Du dere kommer under. Hva skjedde da? For da var det akkurat så det ble et nytt glimtlag inn mot pause.
1: Nei, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes egentlig vi kampen ligger og vipper dem og vite hva Rosenborg er god på. Det er et lag som har tatt veldig fine steg, kommer ut med en veldig selvtillit og en har utviklet identiteten sin med mye X-faktor i laget. Så du må jobbe for det. Og det synes jeg vi gjør. Og jeg synes vi er det mest skapende laget hele veien. Og så viser vi en mental styrke fra 0-1 til utomgang. Da synes jeg vi er virkelig gode, så da spiller vi på alle de cylindrene, men det er også en grunn for at det blir sånn, fordi at vi holder hodet kaldt, og vi vet at de står ikke i det løpet her hele omgangen, men at vi klarte når de fikk scoring og svaret, det er jeg utrolig fornøyd med.
0: Ja, men så husker det, Jens-Petter Haugan tok seg til hamstringen og gikk av, hva han sier?
1: Nej, det vet jag inte, men jag hoppas och tror vi har kontroll att han tog sig till den på riktigt tidspunkt, men det är belastningen är tuffare alltså. Vi skruvar ju helt upp på tempo och allt i hallar så men det är ju på något sätt den måten vi blir bättre på tror jag. Men jag tror vi ska låta medicinsk se på honom och så ska de få god uppdatering på det.
0: Andreas Hjelmersen, han skårer to i dag, han kan vel ha både fire og fem, og det er vel kanskje de to tøffeste sjansene nesten han sett.
1: Ja, jeg er helt enig, så tenker jeg at vi skal se den første, den skårer han på 99-100 ganger, så det er noe greit. Den siste, så løper han fra, ja det er et langt løp altså, så at han, så jeg, altså måten han, accelererar på i situationen. Den är på ett höjt nivå. Så accepterar bomman och så skår han två flotta mål och så syns det att han är lite sen visar nog att han levererar på ett bättre nivå.
0: Ja, han skårade väl sitt mål med 7 och 8 i elitserien för i år och så fick vi en statistik under kampen. Han startade 10 elitseriekamper sen han kom till Bodø/Glimt och han har ju ett skåringssnitt så det är ganska vilt.
1: Ja, det har. Och så är det en grund för att det blivit sån för att bak hög så har han jobbat och byggt sig fysiskt på ett helt annat nivå än han var när han kom. Och husk historien till Halmar med som är speciell att han är på den nivån han är på nu. Det är bara hedra fyren för han är ett vad ska jag säga ett förebild för så många att han har lagt upp för x antal år sedan. Det är helt ofattligt och när du följt han i första divisionen och du ser bevegelsesmönster och en del såna ting så vi noe spennende, Jan, og nå må vi bare videreutvikle han, for det er sammen med resten av laget.
0: En annen som skårer to mål i dag, det ene er veldig bevisst, det andre er vel kanskje litt mer ubevisst, det er Fredrik André Bjørkan. Det er en venstreback som skårer mål i kamp etter kamp, det er ikke sverst.
1: Nei, og han har alltid hatt alle muligheter for det, fordi at vi har bekkene så høyt i banen, og de får egentlig utrolig gode posisjoner til å komme inn i boksen på et gunstig tidspunkt, så det har jo egentlig nesten vært helt uforståelig for meg at jeg ikke har hatt høyere tall tidligere, men jeg synes jo han spiller også en bondsolid kamp i dag, def off, og at han får betalt med skåringer, det er bare helt rått, så han er bare en sånn som alltid gjør sitt beste, og det gjør at du bare blir så utrolig glad i hele firen.

Det är väl egentlig. Jag har det bra på alle måter. Nej, jag koser mig på hytta. Går på fjellet, lite på sjön. Jag är glad i att mala, så jag gör massa olika hobbyting. Har lite barnbarn, lite grilling, det är massa.

är man stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en förstryk. Vi lever.